fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen inte någon annan del.
1: Nej, men la mig,
0: du har
1: klart.
0: Okej, men jag ska
1: bara se då. Ja, men va? Okej. Okay. Ja.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Hej, jag heter Kristoffer och är banksjef i Sparbanken Norge i Kristiansand. Jag vill bara säga att nu finner du 70 städer över hela landet och fler ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Kristiansand. Och vi ska fortsatt stötta Start, Gimletal, Rannesund och många andra som skapar liv i närmiljö vårt. Sparbanken Norge, samman och mer.
2: Hej på dig.
3: Hej.
2: Ja, sorry, jag säger att du sitter och läser VG, men bussen är stappfull. Så jag har ingen annanstans att stå än här med dig.
3: Okej. Jag är lite osäker på varför du snackar till mig.
2: Ja, det skjønner jag gott. Men döttren var ju spelar väl på samma fotbollslag?
3: Åh. Åh, så dritt. Då måste vi följa de oskrivna reglerna för social omgång då.
2: Ja. Så, lite ansträngt småprat då.
3: Har vi egentligen något val?
2: Nej. Gått någon på skivinter du eller?
3: Hater vinter,
2: ja. Ja, jag har gått någon korta turer,
3: ja. Ja.
4: VG, dagen är inte helt den samma utan.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Men når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

Och frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Med dem med fashionen, så det på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan si hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.